0: kala zaura karantu kamil hawar shima da ada sa tulur kalkal sita walta andro kra zain karantu da kaudiya da karnye shi
1: ba ba ai suka suro kawa adiyan moto litare da nguron nguron jero ga indun
2: kwasa fita yartaye na nguron dedin flangs
1: ai shi kaswa fita yartaye din
2: kwasa fita yartaye adu kwasa done kamceje kurun nagadin kampolin cizu kampol lokojin
1: ma kwasa fita yartaye kam lorjin na
3: ferin taw da maro kam lorjin kla loktuen sharaitiya
1: mama kwasa fita yartaye adu wari zuna de
3: ferin auritiye su tana de amma son yayi an dai ranye clan da yayi kayan di walla allan
1: ba ai so di walla din
2: an dai ranye kwasa shi ma da kalliyan muskon da kula clan tulka ji sakata kanza kumbun da shawar geta kada ka sai ya shawar kulta kuru ade ma korkor da ka da baro rotin Lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna muskon dia kalakalan tulliyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkor ndeso a kadaw baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yartaye da kalliyan kawri adin daraso nandiro sudu

0: mashallah ngila zoro arami kare tudin so tuwa gida faraskram jiru ne zo walle ma ku ari tai da zunan dia kurazina rom ari ro wallo na ma andia ma fu ya gayo nan dia maudu gadia ita ga tiki ye krenoi naro ne kuro bana do ne ita ga tuna mata nas maro san dido ne jami bulaiya sana indi gwatu san di kuro ade ma in zu tare do hazana sana fulgwatu kilti san dia hallamtu san dio kuro zarratu kinin gan zangal wato gultuna da tumangina karantu mai fanja ade edita tudi matai da zufutuwa fandiyan nashi tumangina faraskram ade sauyin cin na kada from zu jami soyi a wurin ne kwani lefa da sudin masu ada asutu laido ne lefa ada gwatu ne lefa da fandiyan burum sadero lardaliri ne maski tatta kamarun na ade ma ni jarrun kuntin ne sandiyo lasko shi ma ada kullatu sandiye na shanzan ade samun ga ita ga tinya lefan jamin da sonab sana karo tumangina ade suku jamin da sai pinyan zanzu tare da wahazana ada ade ma jami bulai ada lefan nafsu adin matiya kilele da ne tanas maro albi samnore ne kuma na bamai ade ande shita cinaro susu sawan cidewa bana za faraskram ada ita ga kena buluti jani tanaso kuma na bamai aro karyan sapsil yazu shimzun sulillan awasa ma ita ga to nan di karantu ya ngawon kwal zero ande awadon wajin ma ada zahiro sudun ndio falfallo fifillo ya kanuwaro wannan dio faraskram shima ada ita ga kina sawan cide bali are ade ma injiniya konya hafsuna yo kuntani nan dia fajarran kin elefantu Senyau, ma'assalam.
1: Para seramdaw le'ar Zainab Al-Haji Ali Nuiroi Dagasu.
2: Darasan
3: Kalkal loktu doni kaziyaka da kishana so da grejin lan. Kishana doni lardafu richisa de di tere idazana la tanzak ndoro.
4: Kasa di jirisa din, kazi ya sendia grejin madakal turo.
3: Paraskramdo ni kasa di kamaye ndaraso nin yim lada misal sayak kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

0: Assalamu alaikum har me kun tunde so tusuro lati kalkala lango haura hotin darso ne bursa lankala haurai yol yero lan staff uma na don bayar sunna ma krebor noima adikin da ambili lan karata na san lokude ningire allan flash life lezina surullar na jire lan taman siminte te da zara kritin surun nam adal baje daga na beji sana bare ko tarai fuma na jire krebor noi de tara lumiza flezana klata man kariya kulo bare ya ari makin da fetere so adin zauzuna in Kamil Haurai Gyal Yerwalan staff uma na don boy Krebor no yala gidi lar Najira ro sunna ma adikin da amjiri lan kara tana sa lok today ningire Allan Kladin wakilena na Kreja Mustafa Haurra lafsina
1: Bularo do ne zawar yarwan su ta hata don baro sanna ma ade doctor don ne ningire Allan sandiye mashiwar su asorin sa bayin zana Klala marshi ma ade lar radio da rasunna ta naso tashar ne don boy don ne surobul ne me dukure ne da gare don ne kasu litinin yarwan